0: 100.9 FM.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Allowan rela RM8 sejam akan dinaikkan. Malaysia, India teroka peluang sektor bernilai tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: rasmi dua hari beliau ke negara itu. Kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam perdagangan, pelaburan dan pelancongan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau serta antarabangsa. Datuk Sri Anwar dan Mo'izu telah dijadual menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam sebelum mengadakan sidang media bersama. Perdana Menteri dijadual berlepas pulang ke Malaysia petang ini selepas menamatkan lautan rasmi berkenaan. Terdahulu di Kerala, Perdana Menteri mahu kerjasama ekonomi Malaysia dan India diperluas dalam sektor bernilai tinggi. Beliau berkata kekuatan kedua-dua negara perlu dimanfaatkan bagi membuka lebih banyak peluang dan meningkatkan keupayaan industri.
1: It is an emerging economy and is focusing more in terms of E&E and semiconductor in Southeast Asia, an emerging economy. We are probably about the largest now, and including export to the United States. So with the strength of the E&E semiconductor of India, can you imagine if that synergy is fortified to enhance our capability and make sure that we benefit from one another? I think it's important.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sesi bersama pemimpin kerajaan dan perniagaan di Calicut yang disertai kira-kira 30 syarikat dari India, Malaysia dan negara-negara teluk. Sesi itu telah membuka ruang memperluas hubungan perniagaan dan pelaburan antara Malaysia dengan India. Susulan kerjasama ekonomi itu, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri akan menyusuli usaha memperluas akses barangan Malaysia ke pasaran India. Dato' Sri Anwar berkata beberapa kekangan masih perlu diselesaikan bagi memudahkan perdagangan antara kedua-dua negara. Perkara itu telah dibincangkan bersama Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua Menteri Keralam V.D. Satisan. Menurut beliau, perluasan akses pasaran akan membolehkan lebih banyak barangan Malaysia menembusi pasaran India. Perkembangan luar negara. Operasi mencari dan menyelamat 8 individu termasuk 5 petugas media yang hilang ketika membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilanjutkan 3 hari lagi. Ketua Pejabat SAR Banten Al-Amrad berkata keputusan itu dibuat selepas operasi pencarian masih belum menemukan mangsa. Operasi akan diteruskan menggunakan kapal dan helikopter bergantung kepada keadaan cuaca serta jarak penglihatan. Dalam insiden lain, Indonesia mengatur gerak kapal penyelidikan KRI Canopus bagi membantu mencari 129 mangsa feri Virgo Transport 8 yang masih hilang selepas terbalik Ahad lalu. Kapal yang dilengkapi drone bawah air itu dijangka tiba di lokasi kejadian hari ini. Ketua Agensi Mencari dan Penyelaman Nasional Muhammad Syafi berkata, cuaca buruk semalam menghalang pasukan penyelam khas menjalankan operasi pencarian di dalam air. Di Yaman, kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa wilayah negara itu dalam tempoh 24 jam. Serangan itu didakwa menyasarkan Taiz, Lajj, Al-Jawf, Marib dan Hodeidah selepas Houthi melancarkan puluhan drone serta peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Pertahanan Awam Saudi telah mengeluarkan amaran kepada penduduk di beberapa bandar. 2 orang awam dilaporkan terbunuh. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Leeds United mencatat kemenangan bergaya selepas membelasah Newcastle United 4-1 awal pagi tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Allowance rela RM8 sejam akan dinaikkan. Malaysia India teroka peluang sektor bernilai tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: 9.33 minit pagi waktu ini, Apis dan juga Awan kembali temani anda dalam jam yang terakhir teh tarik kopi O hingga ke pukul 10 pagi nanti.
2: Okey, selamat bertugas kepada anda yang bekerja hari ini. Minum apa pagi ini? Tengah sarapan pagi ke? Selamat menjamu selera lah kami ucapkan kepada anda. Esok dah cuti dah sehari je. Tapi ada juga mungkin ada yang sambung.
1: Sambung
2: 2 hari. Yalah, sambung minta 2 hari, dapat cuti 5 hari. Okey. Kita nak kongsikan kepada anda, adaptasi kecerdasan buatan AI di peringkat sekolah antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam menghadapi cabaran pendidikan masa depan.
1: Okay.
2: Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari kata beliau pendedahan terhadap teknologi tersebut penting supaya pelajar bersedia berdepan perubahan selain mampu memanfaatkan AI, untuk kebaikan masa depan. Ini antara perkara yang mungkin kita boleh berikan perhatian, bagaimana adaptasi AI ini boleh bermula daripada bangku sekolah supaya pelajar-pelajar ini bersedia untuk bersaing dengan AI yang akan mengambil tugas mereka ataupun boleh menggunakan AI untuk kebaikan masa depan.
1: Dan beliau berkata lagi, sokongan berterusan terhadap sektor pendidikan penting bagi pastikan Selangor kekal berdaya saing mengambil kira jumlah murid dan juga guru yang besar di negeri Selangor ni. Jadi katanya Selangor hampir mempunyai 1,000,000 murid, 63,000 guru yang sebahagiannya guru-guru sekolah menengah. Jadi sebabkan itu, sokongan berterusan kepada sektor pendidikan sangat penting untuk pastikan Selangor terus berdaya saing.
2: Okey, dan menurut beliau juga, kerajaan negeri sentiasa berhubung dengan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan Jabatan Pendidikan Negeri dari semasa ke semasa bagi menangani pelbagai isu berkaitan pendidikan. Katanya usaha itu bukan sahaja melibatkan aspek akademik, malah merangkumi pembangunan pelajar termasuk latihan dan kepimpinan.
1: Dan juga baru-baru ini juga beliau bertemu dengan hampir 400 pelajar yang bersikun dan juga bermasalah. Jadi sedang dilihat dan cuba bantu apa yang boleh ditangani dan dihadapi. Dalam perkembangan sama, kerajaan negeri turut peruntukkan RM50,000 kepada Majlis Pengetua Sekolah Malaysia MPSM Selangor bagi bantu penganjuran acara sebagai tuan rumah aktiviti persatuan juga usaha memartabatkan perkhidmatan guru. Jadi peruntukan yang dipohon MPSM Selangor itu akan dibayar secara sekaligus dalam tempoh 1 hingga 2 minggu.
2: Okey, dan selain membantu untuk penganjuran acara yang kita jadi tuan rumah, mereka ataupun MPSM juga boleh gunakan untuk aktiviti persatuan. InsyaAllah akan digunakan sebaik mungkin bagi memartabatkan perkhidmatan guru-guru dan juga aktiviti pengetua-pengetua sekolah di seluruh negeri Selangor. Baik, jadi itulah ceritanya. Kenaan dengan AI, ya, memang betul. Kadang-kadang adik-adik, anak-anak kita lebih cerdik pasal AI ni. Kita pun kena juga. Selain daripada memberi pendedahan kepada mereka, kita pun kena maklum juga tentang artificial intelligence ni, supaya sama-sama ambil maklum, sama-sama boleh menggunakan dan boleh memanfaatkan dalam kehidupan seharian kita.
1: Dan juga kita manfaat untuk benda yang positif lah.
2: Ya, yeah, itu paling penting.
1: Jangan salah guna.
2: Itu yang paling penting kan. Sebab itulah Datuk Menteri Besar kata kan, perkara ni boleh dimulakan dekat sekolah supaya mereka dididik, mereka diberitahu, mereka maklum bahawa AI ni boleh memudahkan kerja. Tapi jangan salah guna. Itu kena penting. Itu kena kena ingat
1: maklum.
2: Tu
1: kena ambil ingat dan juga kena ambil maklum. Okey, selepas ni kita sambung lagi layan lagu-lagu hiburan dalam jam yang terakhir teh tarik kopi O Selangor FM.

0: Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Didi, sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan dengan terus memelihara keamanan, keharmonian dan perpaduan yang telah kita kecapi pada hari ini. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sentiasa berada dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, selamat Hari Kebangsaan daripada Didi untuk Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Malaysia,
1: Malaysia, Malaysia. Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCoin, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Melani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar Radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya pegawai tugas pagi dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 14 sehingga 15 September 2026 bermula jam 08.00 pagi. Untuk makluman di Negeri Selangor, kami telah menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 4 kes, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran di sekolah dan 3 kes melibatkan kebakaran rumah. Seterusnya, kami menerima 3 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 2 kes melibatkan kebakaran kereta dan 1 kes melibatkan kebakaran motosikal. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 34 kes, iaitu kebakaran hutan, kebun, beluka dan sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 5 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat sebanyak 15 kes melibatkan pintu terkunci, kemalangan jalan raya dan mangsa lemas. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 51 kes. Untuk makluman, kami menerima 2 kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 112 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
0: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
0: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, itu dia daripada Hazama dan juga Amy Search Symmetry. Okey, 10.43 minit pagi dan sebentar nanti kita nak kongsikan tips ataupun petua menerusi intai dapur. Tapi sebelum tu, layan dulu lagu ini, Ernie Zakri, Gundah.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Annie Zakri Gundah. Okey, sekarang ini membawa kita ke pukul 10.47 minit pagi. Baiklah, sekarang ini kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Ya, untuk Intai Dapur hari ini, pernah tak anda beli kuali? Tapi itulah, bila kuali baru ni, kadang-kadang cepat nak melekat. Kan dah tak tahan lama. Jadi, jangan terus masak. Ada cara untuk guna kuali baru supaya tak melekat dan tahan lama. Okey? Yang pastinya kalau kita dapat kuali baru, mestilah kita suka, kan? Mestilah teruja kuali baru kot. Ini memang orang kata mak-mak punya kesukaan lah. Ataupun yang suka memasak di dapur. Tapi ada ramai juga yang kecewa bila masakan melekat walaupun kuali masih baru. Jadi jangan risau, Ida nak kongsikan dengan anda cara guna kuali baru supaya tak melekat. Okey, jadi yang pertama, kenali jenis kuali anda. Sebelum anda mula, penting untuk kenal kuali anda. Ada dua jenis kuali yang berbeza dan cara penyediaannya juga sedikit berbeza. Jangan risau, kedua-duanya boleh digunakan dengan mudah kalau ikut langkah yang betul. Yang kedua, basuh kuali terlebih dahulu. Langkah pertama yang paling penting ialah basuh kuali baru. Gunakan sabun dan berus untuk cuci permukaan kuali dengan bersih. Pastikan tiada sapa, pastikan tiada sisa kilatan kilang ataupun habuk sebelum digunakan. Basuh sekali, bilas dan cuci lagi kalau perlu. Sebab kuali baru biasanya ada minyak kilang ataupun habuk yang boleh buat makanan melekat. Yang ketiga, bakar kuali sebelum digunakan. Macam mana tu? Okey, selepas dicuci, langkah seterusnya ialah membakar kuali. Panaskan kuali dengan api sederhana, biarkan panas merata ke seluruh permukaan kuali. Cara ini membantu mematangkan permukaan kuali supaya minyak nanti mudah meresap dan makanan tidak melekat. Yang keempat, sedia untuk dimasak. Letak air dan juga minyak. Selesai dibakar, letak sedikit air dan minyak. Ratakan supaya menutup seluruh permukaan. Ini akan menjadikan kuali anda siap untuk goreng nasi, telur, mi atau apa saja tanpa risau melekat. Kuali baru yang dijaga dengan cara ini boleh bertahan lama dan memudahkan proses memasak harian anda. Setelah menggunakan tips ini, kuali baru anda sudah sedia untuk digunakan. Jadi lepas anda beli kuali tu, janganlah terus masak. Okey, anda boleh cuba tips yang Ida kongsikan ini untuk anda goreng ataupun buat lauk apa-apa sajalah. InsyaAllah tak melekat dan masakan anda lebih sedap. Semoga bermanfaat dalam perkongsian Intai Dapur. Ini dia Nana dan juga Cik, Mainan Cinta. Selamat FM.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
4: Merdeka bukan sekadar sebuah laungan, tetapi sebuah amanah untuk terus menjaga keamanan, keharmonian dan perpaduan negara. Ayuh, kita bersama-sama melangkah dengan semangat dan kecintaan kepada tanah air. Selamat Hari Kebangsaan Malaysia, tanah air kita. Daripada saya, Ika Zulika. Malaysia, Malaysia,
5: Malaysia. Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1.

selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul?
1: Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kau.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kau.

0: Selangor FM di 100.9 Baklang Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Ibu bapa digalakkan membawa anak mereka menjalani program saringan bagi mengesan lebih awal masalah pembelajaran termasuk autisme, spektrum autisme serta gangguan kurang daya tumpuan dan hiperaktif ADHD. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata program saringan itu penting bagi membolehkan intervensi dan sokongan bersesuaian diberikan kepada kanak-kanak yang berhadapan dengan masalah pembelajaran. Jelas beliau penglibatan ibu bapa amat penting kerana perkhidmatan saringan berkenaan disediakan secara percuma oleh kerajaan. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU diarah mengeluarkan surat rasmi berkaitan sumbangan politik bagi mendapatkan maklum balas rasmi daripada 72 parti politik berkaitan cadangan penggubalan rang undang-undang pendanaan politik sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said memberitahu arahan berkaitan perkara berkenaan telah dikeluarkan minggu lepas.
1: Political donation eh? Yeah. Saya dah agak bayu untuk isu surat. So they will write officially. No, I think it was last week was my arahan. So timbalan ketua pengarah tu is not around now. So I heard maybe their office is in the process of issuing the letter. Saya harap lah they will come back to us. Maybe minta dia bagi masa kan to come back.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azlina memaklumkan BHEUU hanya berperanan sebagai urusetia kepada lembaga pengampunan dan bukannya pihak yang membuat keputusan berkaitan pengampunan. Jelas beliau, walaupun BHEUU berada bawah kementeriannya, fungsi bahagian itu adalah sebagai sekretariat kepada lembaga pengampunan.
1: Walaupun Bayu di bawah saya, isu lembaga pengampunan tiap-tiap negeri, Bayu adalah sekretariat tapi menteri dan menteri besar negeri tersebut adalah wakil eksekutif dalam lembaga pengampunan. Apa-apa soalan, apa berlaku, kenapa ditangguh, tarikh yang baru semua kena tanya menteri tanggungjawab lah.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bagi memperkukuh kerjasama duhala dalam pelbagai bidang. Pertemuan empat mata dengan Presiden Maldives, Dr. Muhammad Mu'izzu merupakan antara

0: Karim hari ini diberikan sambutan rasmi penuh istiadat di Republic Square sempena lawatan rasmi 2 hari beliau ke Maldives. Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Izzuddin Jetty disambut Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu sebelum dipersembah dengan persembahan kebudayaan daripada 12 pelajar sekolah. Beliau turut diringi Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Rahman Ramakrishnan serta Menteri Hal Ehwal Islam Maldives Dr. Muhammad Shahim. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan kemudian diiringi ke pentas hormat bagi menerima tabik hormat disusul oleh tembakan meriam 21 das oleh Maldives National Defence Force MNDF. Lagu Kebangsaan Negaraku kemudian dimainkan diikuti lagu Kebangsaan Maldives sebelum Datuk Seri Anwar memeriksa kawalan kehormatan oleh anggota MNDF. Perdana Menteri kemudian diperkenalkan dengan Barisan Menteri Maldives dan Kekanan Kerajaan sebelum beliau memperkenalkan delegasi Malaysia kepada Dr. Muhammad Mu'izzu. Perdana Menteri menuju ke Pejabat Presiden melalui perakan budaya yang bergerak perlahan diiringi oleh pengiring serta paluan gendang tempatan dan adat resam tradisional. Sejurus sambutan rasmi ini, kedua-dua pemimpin akan mengadakan mesyuarat empat mata di Pejabat Presiden bagi membincangkan kerjasama dua hala serta meneroka potensi kerjasama dalam bidang baharu. Itu sahaja perkongsian saya. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Diyati. Silakan Diyati.
1: Baik, terima kasih Atika. Persiapan sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching berada pada fasa akhir, termasuk penyediaan kemudahan internet bagi pengamal media. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan persiapan yang diberi perhatian antaranya aspek teknikal serta kemudahan komunikasi bagi pengamal media.
2: PMCMC telah memaklumkan setakat ini semua peralatan perkakas yang perlu dipasang oleh syarikat-syarikat telco telah siap dan berfungsi dengan baik. Selepas ini kita akan lihat apa yang aspek-aspek teknikal. Semalam Datuk KSU ada memaklumkan ada isu-isu melibatkan audio. Jadi kita akan lihat dengan lebih rapi untuk pastikan we have a good show.
1: Menurut beliau, lebih 5,000 tetamu dijangka hadir dengan sambutan tahun ini bakal menzahirkan semangat perpaduan dan kebersamaan rakyat Malaysia selaras semangat segulai sejalai. Sebanyak 38 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS setakat pukul 12.30 hari tadi. IPD Serian, Sarawak dan Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Ceras, Kuala Lumpur 174. Negeri-negeri lain adalah Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Terengganu, Perak, Pulau Pinang, Johor dan Kedah termasuk Putrajaya. Sementara itu, 30 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, seramai 113 pesalah di seluruh negara menjalani hukuman Perintah Khidmat Masyarakat PKM siri ke-50 secara serentak hari ini, dengan 111 daripada mereka didapati melakukan kesalahan membuang puntung rokok di tempat awam. Menurut SW Corp Perlis, pelaksanaan PKM itu membabitkan 17 lokasi di seluruh negara dan turut melibatkan pesalah yang melakukan kesalahan membuang bekas serta tin minuman. Antara tugasan yang dilakukan termasuk menyapu jalan dan membersihkan longkang. Di Kedah, seorang wanita berusia 39 tahun maut akibat ditikam sebanyak 13 kali oleh suaminya selepas berlaku pertengkaran antara mereka di Taman Tiram Kulim. Ketua Polis Daerah Superintendent Shamsul Sinring berkata suaminya berusia 43 tahun yang merupakan penganggur telah ditahan pada pukul 9 malam tadi ketika hadir ke Balai Polis Lunas. Suspek turut menyerahkan sebilah pisau lipat dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Kejadian dipercayai berpunca daripada pertengkaran antara suspek dengan mangsa disebabkan cemburu. Kes disiasat bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Luar negara, kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa kawasan di Yaman dalam tempoh 24 jam. Serangan Saudi menyasarkan wilayah Taiz, Laj al-Jawf, Marib dan Hodeidah. Selepas kumpulan itu melancarkan puluhan drone dan peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Dalam perkembangan berkaitan, pertemuan dicadangkan antara negara-negara Teluk dan Iran.

0: perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Semangat wajah, kan ku bertaruhkan nyawa. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kan.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Semangat wajah, kan ku bertaruhkan nyawa.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Urus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Ish, kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di

Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazri, pendengar setia Sound FM di Gombak.

0: Fasa baru saja berlalu. 3.41 minit petang dan kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda. Okey, dua buah lagu daripada Hel Husaini khas untuk anda. Okey, lagu yang pertama.

Jampi. Jom kita akan dengarkan kedua-dua lagu daripada Hairul Hussein ini. Kita layan dahulu lagu yang pertama, okay? Lagu Hajat, Selangor FM.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Juga suka kamu.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Malaysia teroka minyak di Maldives. PDRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizzu di Malé, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka sekretar siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak apa nama kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan, dan kita ada lagi beberapa apa nama kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138,000 pegawai dan anggota serta kakitangan awam, manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini. Tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030, dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Plan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Plan baru itu bakal mewujudkan 310,000 peluang pekerjaan berkualiti, termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok. Sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat? Ikuti laporan Madelina Jawai Stephen.
3: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa mana sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
4: Saya fikir pelaksanaan perkara berkaitan MA63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik dalam proses untuk mengukuhkan semula semangat kerjasama, perkongsian dan saling menghormati yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia pada

0: berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
1: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
0: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madelina Jawa Stephen untuk Berita RTM.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Berita seterusnya, jawatan kuasa pengurusan bencana akan diaktifkan sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama lebih 24 jam. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon berkata mekanisme itu ditetapkan menerusi Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan bagi memastikan tindakan menangani situasi jerebu dilaksanakan mengikut tahap dan perkembangan semasa. Antara tindakan yang digariskan ialah penghentian aktiviti luar bilik darjah apabila bacaan IPU melebihi 100, manakala sekolah, tadika dan taska boleh ditutup apabila bacaan melebihi 200. Luar negara, Iran menolak sebarang rundingan dengan Amerika Syarikat selepas Presiden Donald Trump menyatakan kesediaan untuk menyambung semula rundingan berhubung perang di Asia Barat. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Razai berkata, kenyataan Trump itu tidak seharusnya mengganggu pendirian Iran. Jelasnya keadaan berkaitan minyak dan laluan perairan strategik kini telah berubah. Selain menegaskan bahawa rundingan tidak akan diadakan selagi syarat Iran tidak dipenuhi. Thailand menuduh Kemboja berpura-pura menjadi mangsa dalam pertikaian sumber maritim ketika kedua-dua negara membawa isu itu ke pengantara antarabangsa. Menteri Luar Thailand Sihasa Puang Kiat Kiao berkata Kemboja cuba memburukkan Thailand menerusi naratif palsu, pemesongan fakta dan tuduhan tidak berasas. Sementara itu, Kemboja berharap proses di Mahkamah Timbang Tara Tetap dapat membina semula kepercayaan serta menghasilkan penyelesaian yang aman. Pertikaian itu melibatkan kawasan maritim seluas kira-kira 27,000 km persegi yang kaya dengan sumber. Lebih 720,000 pelajar Palestin dinafikan akses kepada pendidikan asas akibat pengeboman Israel yang berterusan. Menteri Pendidikan Palestin Amjad Barham berkata, lebih 90% bangunan sekolah dan 82% universiti di Gaza telah musnah. Beliau turut mengecam tindakan menyasarkan infrastruktur pendidikan secara sistematik dan menyatakan bahawa ribuan pos pemeriksaan tentera Israel terus menyekat pergerakan pelajar. Sukan Asia di Jepun membuka tirai Sabtu ini dengan slot ke Sukan Olimpik 2028 menjadi antara taruhan. Lebih 17,000 atlet dan pegawai dari 45 negara dijangka menyertai temasha di Nagoya dan Aichi hingga 4 Oktober. Menariknya, lebih 4,000 atlet dan pegawai akan ditempatkan di kapal persiaran Costa Serena sebagai penginapan sementara. Namun kemudahan itu mencetuskan kebimbangan beberapa negara termasuk Korea Selatan yang menyifatkannya sebagai antara penginapan terburuk pernah diadakan di Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia teroka minyak di Maldives. PDRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kau.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Okey, baiklah, kita nak ikuti laporan bersama Samsiah Samsi untuk bicara Perdana Datuk Menteri Besar Selangor sempena Hari Malaysia 2026 di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Shah Alam, silakan Sam.
2: Baik, terima kasih. Sebentar saja tadi berakhirnya bicara Perdana Datuk Menteri Besar Selangor sempena Hari Malaysia 2026 yang berlangsung di Dewan Al-Jazari Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Program yang berlangsung bermula pukul 2.30 petang hingga pukul 4.30 petang tadi menampilkan yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Selangor Datuk Sri Abdulaziz Syahari melalui sesi syarahan khas sempena Hari Malaysia. Bicara Perdana pada hari ini membawa tema Malaysia kita dengan seruan kita, harapan kita, masa depan kita. Program turut disusuli tayangan montaj serta tamhor rakyat bersama yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Selangor. Sesi syarahan dan dialog selama hampir 2 jam itu menyaksikan hampir 1,000 tetamu menghadiri program bicara Perdana Datuk Menteri Besar Selangor pada hari ini. Datuk Menteri Besar Selangor yang amat berhormat Datuk Sri Abdulaziz Syahari dalam bicara Perdana sempena Hari Malaysia 2026 hari ini menekankan kepentingan membina sebuah Malaysia yang lebih bersatu, berdaya tahan, berdaya saing dan saksama. Dalam bicara berkenaan, beliau menggariskan 5 perkara utama yang perlu diberi perhatian bagi memastikan negara terus maju menghadapi cabaran masa depan. Antara perkara utama yang diketengahkan ialah pembinaan bangsa yang yakin dan berbelas ihsan dengan rakyat perlu meraikan kepelbagaian, saling mengenali serta menghormati perlembagaan. Persoalan kedua ialah ekonomi dalam zaman perubahan iklim. Menurut beliau, pembangunan tidak boleh hanya diukur melalui apa yang dibina tetapi turut mengambil kira perkara yang perlu dilindungi termasuk alam sekitar, sistem saliran, tempatan banjir, tenaga bersih dan keterjaminan makanan. Perkara ketiga ialah kedudukan Malaysia di pentas dunia dan abad Asia. Malaysia perlu memperkukuh ASEAN, mempertahankan kepentingan nasional serta memanfaatkan kedudukan strategik negara. Sementara itu, cabaran kecerdasan buatan atau AI dan masa depan generasi muda turut menjadi perhatian. Malaysia diseru bukan sekadar menjadi pengguna teknologi, sebaliknya turut mencipta dan menerajui AI dengan memastikan aspek pendidikan, kemahiran, data dan maruah manusia terus dilindungi. Perkara kelima ialah demokrasi dan keadilan. Demokrasi menurut beliau bukan sekadar proses mengundi tetapi turut merangkumi budaya mendengar, menghormati perbezaan pandangan, kebebasan bersuara secara bertanggungjawab serta institusi yang telus dan dipercayai. Dalam konteks Selangor, kerajaan negeri komited untuk melahirkan rakyat yang bukan saja pintar dari segi prasarana dan teknologi tetapi juga pintar serta demokratik. Antara usaha yang diketengahkan ialah program pensel atau pencerahan Selangor yang kini beroperasi di 40 buah sekolah bagi menggalakkan budaya membaca, menganalisis dan menulis dalam kalangan pelajar. Yang amat berhormat Datuk Sri Amiruddin Syahari turut mengajak rakyat agar tidak sekadar mewarisi Malaysia tetapi bersama-sama memperbaiki negara dan mencipta sejarah baru. Beliau menegaskan bahawa Malaysia mesti terus menjadi sebuah negara yang aman, maju, demokrasi dan saksama serta menjadi rumah yang bermaruah untuk setiap warganya dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak. Dan saya kira setakat ini saja laporan daripada saya. Kembali kepada Cempaka di Konti Selangor FM. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih Sam untuk laporan tadi di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam untuk bicara Perdana Datuk Menteri Besar Selangor sempena Hari Malaysia 2026. Layan

selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jalan Merdeka Merdeka Merdeka.
1: Daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Aku berjanji. Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
3: Selamat datang ke sekolah ini.
4: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
5: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
6: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
7: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
8: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
9: 才 nampak ada banyak potensi.
5: Potensi? Gula kaget juga.
2: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bawa motor,
0: bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sempena menyambut Hari Kebangsaan, saya ingin menyeru kepada semua warga Hulu Selangor untuk kita sama-sama memelihara perpaduan, keamanan dan keharmonian yang telah kita miliki sejak sekian lama. Dengan ini saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada semua kita.
1: Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Didi. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan dengan terus memelihara keamanan, keharmonian dan perpaduan yang telah kita kecapi pada hari ini. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sentiasa berada dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, selamat Hari Kebangsaan daripada diri untuk Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Malaysia.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kau.

0: 1.09.
1: Berdasarkan task force siasatan isu 3R, race, religion dan royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk kumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the? 我们之前在新加坡的时候，你说了啥？
7: 在 nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
8: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: jam 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, laluan pejalan kaki LRT 3 Bandar Baru Kelang ditambah baik. Skim mesra 50,000 kota pendaftaran baharu. Bersama-sama saya Zana Riazana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerja penambahbaikan laluan pejalan kaki sekitar stesen LRT 3 Bandar Baru Kelang dijangka bermula Oktober ini dan disasarkan siap pada November. Esko Mobility Anzihan berkata, langkah itu susulan beberapa isu keselamatan dan accessibility yang dikenalpasti menerusi sesi audit berjalan di kawasan berkenaan. Antara penambahbaikan ialah menjadikan laluan mesra orang kurang upaya OKU, memperluaskan laluan yang sempit serta mengalihkan kotak utiliti yang menghalang pergerakan. Permukaan laluan yang tidak rata turut dibaiki manakala tempoh lampu isyarat akan dinilai semula bagi memberi masa mencukupi kepada OKU dan warga emas melintas. Beliau berkata aspek keselamatan pejalan kaki perlu diberi keutamaan bagi memastikan akses ke pengangkutan awam lebih selamat dan selesa. Kerajaan Negeri Selangor membuka permohonan baharu skim mesra bermula 17 September ini dengan kota sebanyak 50,000 pendaftaran baharu. Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Anfa Syahri berkata, melalui Yayasan Warisan Anak Selangor YAWAS, skim itu menyediakan insentif kewangan tahunan sebanyak RM150 kepada warga emas berusia 60 tahun ke atas dan golongan orang kurang upaya OKU.
2: Skim mesra ini merupakan insentif kewangan tahunan sebanyak RM150 dalam bentuk pemberian baucer pembelian sempena bulan kelas. Ini merupakan tanda penghargaan dan kasih kerajaan negeri terhadap rakyat Selangor, khususnya warga emas berusia 60 tahun ke atas serta golongan orang kurang upaya yang banyak menyumbang kepada masyarakat. Syaratnya sangat mudah, iaitu warga negara Malaysia yang mengundi dan menetap di Selangor, manakala bagi OKU di bawah 18 tahun, syarat mengundi terpakai kepada ibu atau bapa. Orang ramai boleh mendaftar secara dalam talian di portal rasmi Skim Mesra. Saya menyeru seluruh warga Selangor yang layak agar mengambil peluang ini untuk mendaftar. Kerajaan negeri kekal komited memastikan tiada golongan yang terpinggir.
1: Permohonan dibuka tahun ini manakala agihan manfaat bermula pada 2027. Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK meminta penduduk segera melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan atau kejadian vandalisme kepada pihak berkuasa. Pengarah Komunikasi Korporat MBDK Nofiza Mahfiz berkata pihaknya menerima aduan berulang termasuk kerosakan sengaja dan kecurian infrastruktur elektrik di beberapa lokasi. Katanya perbuatan itu bukan sahaja merosakkan harta benda awam malah menjejaskan kehidupan harian penduduk akibat gangguan bekalan elektrik. MBDK turut menggalakkan Persatuan Penduduk Mak aktifkan rondaan skim rukun tetangga serta bekerjasama dengan pihak berkuasa bagi membendung kejadian tersebut. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN membongkar kegiatan disyaki menyeleweng minyak masak dalam serbuan di sebuah premis di Pelabuhan Kelang dengan nilai keseluruhan sitaan lebih RM211,000. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam berkata, serbuan hasil risikan itu menemukan 5,091 kilogram minyak masak paket 1 kilogram serta 5,000 kilogram cecair disyaki minyak masak. 5 individu turut ditahan bagi membantu siasatan terdiri daripada 3 lelaki warga tempatan dan 2 warga asing. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Kualiti udara di 6 kawasan di Selangor terus mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat petang tadi. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 189. Ia diikuti Shah Alam dengan bacaan 175. Kelang dan Petaling Jaya masing-masing 168, manakala Banting serta Kuala Selangor merekodkan 165. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Orang ramai terutama golongan berisiko dinasihatkan menghadkan aktiviti luar dan mendapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan akibat pencemaran udara. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam pada 9 malam dan pagi esok dijangka jerebu. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Selangor FM pilihan tepat. Saudara, maksudnya solat fardu isyak untuk hari ini iaitu pada pukul 8.23 minit malam. Bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, manakala bagi Kelang dan Kuala Langat 8.24 minit malam. Sabah, Bernam dan Kuala Selangor 8.26 minit malam. Okey, layan dahulu lagu ini. Ini dia Sheila Amzah. Tiada terima. Selamat

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Malaysia Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluaskan kerjasama strategik kedua-dua negara termasuk keselamatan, latihan dan ketenteraan.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu.
1: Tentu sebagai negara Islam, dia sangat ambil berat soal halal, soal kerjasama bidang latihan, dalam dakwah, dalam mengukuh institusi seperti institusi mufti, institusi wakaf, haj, beri kerjasama dan juga melihat pengalaman Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa sidang media sempena lawatan rasminya ke Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mencadangkan Petronas meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Perdana Menteri yakin dengan keupayaan dan pengalaman luas Petronas dalam industri minyak dan gas di peringkat antarabangsa.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai berkata, lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke India memberi manfaat besar khususnya dalam memperkukuh sektor ekonomi negara yang meliputi sektor minyak sawit, makanan halal, peralatan perubatan, industri elektrik dan elektronik serta semikonduktor.
2: Dan jangan kita abaikan Kerala dan negeri-negeri India kerana banyak peluang-peluang perniagaan yang boleh dikongsikan bersama dalam aspek-aspek teknologi, perkilangan, pharmaceutical, finance, manufacturing, healthcare dan juga elektronik dan teknologi. Kita juga boleh menjadikan pendidikan tinggi sebagai projek ekonomi dua hala. Ini amat menarik untuk Malaysia. India mempunyai populasi muda dan permintaan pendidikan tinggi yang sangat besar dan Malaysia boleh menawarkannya.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Dari bumi kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026, menyatukan rakyat dalam meraikan pelbagai kepelbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
3: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara untuk bersama menyambut Hari Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan kali ini akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching menyasarkan kehadiran 5,000 tetamu.
4: Sarawak kembali menjadi tuan rumah lantaran dilihat mampu memperkukuhkan semangat perpaduan dan kepelbagaian di Malaysia merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
3: Dalam menyemarakkan sambutannya, pelbagai acara dan program telah diadakan, termasuk pameran Hari Malaysia yang diadakan di 10 bahagian di negeri ini. Ia bagi memberi ruang kepada rakyat tidak kira di bandar maupun luar bandar bersama menghayati sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat. Selain turut diadakan doa dan majlis kesyukuran mengangkat tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bersesuaian dengan kesejahteraan dikecapi seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan budaya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
5: Kita sejak tahun 2023 dan sebelumnya pun memang mengambil satu dasar untuk adakan host yang bergilir-gilir antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi tahun ini adalah giliran untuk Sarawak menjadi tuan rumah dan kita telah mengambil satu keputusan 2 tahun yang lalu untuk meletakkan logo dan tema seperti yang telah dinyatakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
3: Malam kemuncak sambutan Hari Malaysia akan dihadiri Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinur. Sambutan turut diserikan dengan acara menandatangani buku khas Hari Malaysia, simbolik perasmian serta perarakan konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical theater dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Debi Amanda Padan, Berita RTM.
0: Membuat kali kedua selepas penganjuran kali terakhir pada 2023, rakyat teruja dengan sambutan kali ini yang menjadi ruang menghayati pembentukan Malaysia selain menzahirkan rasa bangga terhadap pencapaian Sarawak. Ikuti reaksi Ahmad Muhammad Sapuan dan Nurul Watika Kamri.
6: Lagi-lagi saya sebagai rakyat Sarawak, kita rasa bertuah sebab sambutan Hari Malaysia kali ini diadakan di Bumi Kenyalang. Memang satu pengalaman yang cukup istimewa, membanggakan.
7: Kami berasa amat berbangga sebab Hari Malaysia 2026 telah disambut dekat Kuching Sarawak dan kami berasa happy gila-gila sebab kami merupakan salah seorang peserta untuk Hari Malaysia 2026 tu.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

180, Nilai 178, Putrajaya 175 dan Shah Alam 174. Sementara itu, sebanyak 25 kawasan di seluruh negara menekalkan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, PBB menggesa penyiasat antarabangsa diberikan akses penuh memasuki Gaza bagi membantu mengumpulkan bukti pelanggaran undang-undang antarabangsa. Ia susulan penemuan 630 mayat di bawah runtuhan bangunan akibat serangan Israel sejak November tahun lalu. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia, Volker Turk berkata, penemuan mayat, khususnya wanita dan kanak-kanak, menimbulkan kebimbangan mengenai kemungkinan berlakunya jenayah perang. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya Sabtu ini, isu penginapan atlet karate dan memanah negara berjaya diselesaikan. Majlis Sukan Negara MSN memaklumkan pihaknya menanggung kos bilik tambahan untuk 5 atlet karate yang tiba di Nagoya Khamis ini. Bagi skuad memanah, MSN turut menempah 11 bilik hotel untuk 16 atlet dan pegawai sekiranya penginapan belum disahkan penganjur. MSN juga menyediakan baju hujan serta bekalan makanan bagi menghadapi cuaca tidak menentu dan isu makanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya. Sebab tu di sekolah dipanggil sebagai cikgu apa eh? Nama
1: Cikgu Azharul lah.
0: Cikgu Azharul.
1: Ataupun dikenali juga cikgu yang paling garang lah.
0: Garang eh?
1: Yes, garang.
0: Oh. Kalau
1: ini sangat garang. Kalau tengok-tengok tak garang.
0: Tak nampak garang eh. Mana saya tertipu.
1: Yes. Saya garang.
0: Garang rupanya orangnya. Okey, boleh marah penerbit. Okey, apa pun terima kasih juga kepada penerbit kita, Puan Razila Abdul Aziz.
1: Okey.
0: Untuk topik kita pada malam ini, kita baru selesai bercakap berkenaan tutor ataupun guru tuition. Adakah masih relevan? Okey, semoga apa yang kita kongsikan memberi banyak maklumat kepada anda. Sure. Apapun lagu untuk cikgu garang kita. Cikgu Azharul kita. Okey. Ataupun Dr. Muhammad Azharul bin Muhammad Muhtar. Ini dia lagu nyanyian daripada Aina Abdul.
1: Yeah.
0: Fan Aina Abdul ke? Ke suka dengan vokal dia?
1: Aina Abdul ni adik kawan saya. nak pecah lubang ni.
0: Oh.
1: Sama belajar di UiTM dulu. Abang Aina ni sama kos dengan saya dulu di UiTM.
0: Siapa nama abang dia?
1: Izwine. Kita orang ambil diploma perakaunan.
0: Abang dia boleh menyanyi tak?
1: Boleh kot.
0: Ini dia kamu Selangor FM.

Itu dia selagi ku ada lagunya yang mereka bahar bersama dengan Nabila Razali. Okey, Selangor FM bilang terbaik di jam ketiga saya temankan anda. Okey, nak dengarkan lagu boleh je hantarkan ke 1933-0-4425. Ya betul, esok hari Malaysia 16 September ramai yang bercuti kan. Seronoknya kalian ya. Walaupun orang kata cuti sehari ada yang dah rancang dah. Orang kata percutian short vacation kata. Okey, Bahrain terima kasih. Juga ada sahabat kita ni, dia kata salam. Saya nak tanya, alam macam mana cikgu dah balik? Saya lambat baca. Dia kata anak saya di sekolah mengatakan cara cikgu tuition ajar kebanyakannya ikut skema penanda kertas exam sebenar. Betul ke doktor? Alah macam mana ni? Minta maaf cakap tak perasan. Sabar je lah kan. Apa pun boleh tak mainkan lagu daripada UK bila diri disayangi. Yang ni boleh, yang ni boleh sempat dia. Okay, jom nak teruskan lagi waktu ini. Pukul 11 malam nanti ada utama 11 malam. Sebab tu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam terakhir temankan anda. Okay, layan dahululah kita dengar lagu ini. Ini dia daripada Rafish katanya The Bomb. Terus dengar Sangar FM.

0: Jerebu Agong Nasihat Rakyat Jaga Kesihatan. Malaysia kecam sikap hipokrit Barat isu pembiayaan iklim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Kita mulakan dengan situasi jerebu di seluruh negara yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan memakai pelitup muka. Si pendukung baginda berdua turut mengingatkan kualiti udara tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan khususnya sistem pernafasan. Rakyat terutama warga emas, kanak-kanak dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan disaran mengurangkan aktiviti luar. Mereka juga diminta minum air secukupnya serta mengikuti perkembangan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU dan pengumuman rasmi. Dalam perkembangan sama, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan masjid di seluruh negeri melaksanakan solat sunnah hajat dan istisqa bagi memohon hujan. Baginda berharap umat Islam bersama-sama berdoa agar hujan diturunkan bagi membantu mengurangkan jerebu dan memperbaiki kualiti udara. Empat kawasan di Pahang merekodkan bacaan IPU tidak sihat setakat malam ini dengan jerantuk mencatat bacaan tertinggi 169 diikuti Temerloh, Kuantan dan Rombin. Sementara itu, peperiksaan penilaian sekolah rendah agama PSRA di Selangor yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin ditangguhkan jika keadaan jerebu bertambah buruk. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, keadaan IPU semasa akan diteliti sebelum keputusan dibuat. Menurutnya, Met Malaysia menjangkakan jerebu berkemungkinan berlarutan sehingga pertengahan Oktober.
1: Kita tengok pada situasi, kalau keadaan makin mendesak, kita akan semak. Saya tak boleh nak buat keputusan dia sebab akhirnya kita kena tengok report meteorologi lagi untuk tengok keadaan cuaca dan keadaan
0: sekitar. Dato' Sri Amiruddin Syari. Setakat 10.30 minit malam ini, sebanyak 42 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, NADMA akan mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana jika bacaan IPU melebihi 150 selama lebih 24 jam. Katanya operasi pemulihan awan turut akan dilaksanakan jika keadaan cuaca mengizinkan. Bacaan IPU tertinggi direkodkan di Johan Setia Selangor dan Ceras Kuala Lumpur masing-masing 188 dan 180. Dalam pada itu, Malaysia bersedia menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi menangani kebakaran hutan di Kalimantan yang berpotensi mencetuskan jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata, Malaysia boleh menghantar aset udara dan anggota bagi operasi pemadaman api menggunakan teknik pengeboman air. Beliau berkata jumlah titik panas di Kalimantan melonjak kepada 808 pada Isnin.
2: Kita nampak kebanyakan hotspot ini berada di rantau Kalimantan dan di sanalah kebanyakan masalah kebakaran secara terbuka sedang berlaku. Kita boleh menawarkan beberapa aset seperti kapal terbang untuk membuat water bombing. Kita boleh hantar agensi kita untuk menambahkan manpower yang diperlukan dan saya harap bahawa kita dapatlah bekerjasama untuk menangani isu ini.
0: Menurut Dato' Sri Arthur, pihaknya telah mengadakan beberapa perbincangan dengan Indonesia bagi membincangkan perkara tersebut. Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Beliau berkata, perubahan iklim memerlukan dana tambahan. Sebagai itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West. But the commitment of funding has not come. Or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program require additional funds.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian semasa sidang media bersama Perdana Menteri dan Presiden Maldives di Pejabat Presiden di Mali. Pada sidang media sama, Perdana Menteri berkata Malaysia dan Maldives bersatu menyokong perjuangan Palestin untuk menjadi negara bebas selain mengutuk penjajahan dan pencerobohan Israel di Gaza. Beliau memaklumkan kedua-dua negara berkongsi pendirian luar yang hampir sama dalam isu Palestin, bukan sahaja menyentuh soal kemanusiaan tetapi juga keadilan dan kebebasan.
3: The daily killings and destruction are being tolerated by those who preach human rights and democracy elsewhere. So I appreciate the stance taken by the President and the Maldivian government, and we will continue to do our utmost to assist.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memberitahu Malaysia bersetuju secara prinsip menyediakan kemudahan kewangan $100 juta Amerika Syarikat kepada Maldives. Jelas beliau, Bank Negara Malaysia dan Maldivian Monetary Authority perlu segera memperhalusi mekanisme serta proses berkaitan.
3: Dia sebenarnya dia perlukan jenis pinjaman mudah dari Malaysia, tapi dilakukan melalui bank negara dan badan kewangan negara dia. Jadi soal syarat-syarat terperinci itu masih diteliti oleh kedua-dua bank, walaupun pada dasarnya kita tidak ada masalah kerana rekod pembayaran mereka dan juga kerjasama dan jaminan kerajaan yang mesti dipatuhi.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ini pula berita baik bersempena sambutan Hari Malaysia 2026. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman di Kuching esok. Menurut beliau, pengumuman itu akan dibuat pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkara yang bakal diumumkan tersebut. Luar negara, rakyat Malaysia di Yaman khususnya di sekitar Mokhtar dan Taiz dinasihatkan untuk kekal di lokasi yang selamat berikutan perkembangan terkini di negara itu. Kedutaan Besar Malaysia di Muscat menasihati rakyat Malaysia supaya meminimumkan pergerakan yang tidak perlu dan mengelakkan kawasan tentera, lapangan terbang, pelabuhan, kemudahan kerajaan, pusat pemeriksaan dan lokasi sensitif lain. Rakyat Malaysia di Yaman juga digalakkan untuk terus berhubung dengan kedutaan dan memastikan lokasi semasa dan butiran hubungan mereka dikemas kini. 5 anak kapal KM Virgo Transport 8 terselamat dalam kemalangan kapal di Laut Jawa yang berpaut dengan pada tongkas kosong dan hanyut kira-kira 9 jam sebelum diselamatkan sebuah bot tunda. Seorang anak kapal, Akmal, berkata beliau dan 4 rakannya menggunakan tongkas itu sebagai alat apungan kerana tidak menemukan bot penyelamat dan rakit kembung selepas meninggalkan kapal berkenaan. Agensi Mencari dan Penyelamat Nasional Indonesia memaklumkan 114 orang telah ditemukan termasuk 108 yang terselamat dan 6 terkorban. Seramai 129 lagi daripada keseluruhan 243 orang di atas kapal masih hilang. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Ketua Jurulatih Pecut Kebangsaan Thabo Matebedi memberi tumpuan kepada latihan, pemulihan dan pemakanan sebagai fokus utama ketika membawa skuad olahraga negara ke kem latihan terakhir di Sendai, Jepun. Kem latihan berintensiti tinggi itu bertujuan memastikan kontinjen negara berada pada prestasi terbaik sebelum acara olahraga yang akan berlangsung dari 23 hingga 29 September. Matebedi berkata berada di luar persekitaran biasa di Malaysia merupakan langkah penting bagi memastikan

sedia dengan laluan alternatif bagi menghadapi kemungkinan perubahan cuaca termasuk jerebu dan banjir sepanjang 8 peringkat perlumbaan yang berlangsung dari 27 September hingga 4 Oktober ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu agung nasihat rakyat jaga kesihatan. Malaysia kecam sikap hipokrit barat isu pembiayaan iklim. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

sekali kita berpisah. Lagu tu lagu permintaan yang sebenarnya tau. Lagu permintaan dari mana tadi? Cik Noli rasanya kan nak dengarkan lagu itu. Harap terhibur lah eh. Nak berpisah dengan siapa tu Cik Noli? Jangan berpisah dengan Selangor FM. Ya. Yeah. Okay. Minggu ni amat busy kata. Macam-macam program yang diadakan sebenarnya sambutan Hari Malaysia esok. Walau bagaimanapun. Kejap. Walau. Main. Okay. Sekali tetap layan Selangor FM. Okay. Semoga terhibur lah. Lagu pun saya dah siarkan kan. Okay. Juga untuk rakan kita ni. Dia kata bila keluar lift pening-pening juga. Dia kata maklumlah. Tak biasa. Oh, yang tadi tu rumah tingkat 38. View apa tu? Kan? Tinggi tu 38. Ada orang kalau tinggi sangat, di tempat-tempat dia berdesing kan? Dia macam jadi macam, orang kata bergema macam tu kan? Tapi tak tahulah. Okay. Juga ada kiriman daripada Faizah Sa'ad juga. Nak dengarkan lagu daripada Datuk Sri Cina Haliza, Jinjang Cinta. Terima kasih Anne. Kata selamat Hari Malaysia. Betul, esok kita meraihkan Hari Malaysia kan. Dan pastinya semangat patriotik kita ni sentiasa ada. Bukan kata pada bulan kemerdekaan saja, bulan sambutan Hari Kebangsaan saja, tetapi setiap hari. Sebab kita orang kata inilah tanah air kita kan, tanah tumpah darahku. Kita daripada sekolah lagi kita dah bersemangat. Dah bila dengar lagu negaraku, kita sangat menghormati kan. Jadi pastinya kita nak menjaga Malaysia ni. Jadi sama-sama lah eh, kita mengekalkan keharmonian yang ada. Okay, dah sampai hujung saya teman-teman anda. Terima kasih banyak-banyak. Esok walaupun ramai yang bercuti, saya akan kerja macam biasa. Tetap nak beritahu kita kerja lah. Tetap. Okay. Tinggalkan anda dahulu lagi ni dari Datuk Sri Siti Nurhaliza, Jenjang Cinta. Okay. Apapun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Dan jangan lupa esok seawal 6 pagi kembali bersama dengan rakan setugan.

0: Abang dah boleh masuk meminang.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Cik, minta lesen mandu.
2: Kenapa ni, Cik?
1: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
2: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincangkan. Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini lah.
1: Ini Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
2: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
1: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
3: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung

0: Bangsa Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Maya Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon lagu-lagu 80-an dan 90-an. Zonal FM, sentiasa di hati.
2: Eh, tengok buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dalam program Raudhah di National FM dengan penerbit Wahidah Muhammad Yaakob dengan tajuk yang akan kita bincangkan, mensyukuri nikmat keharmonian yang kita perolehi sebagai rakyat Malaysia sempena kemerdekaan dan Hari Malaysia kita sambut. Sebagai rakyat yang prihatin dan sayangkan negara, menjadi tanggungjawab kita untuk kita menzahirkan perasaan syukur kita kepada Allah yang telah mengurniakan kepada kita nikmat kemerdekaan, nikmat kemakmuran dan keamanan di negara kita Malaysia ni. Bahkan subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad mencintai negara kita ni, tempat tumpah darah, tempat kelahiran kita. Ia merupakan salah satu daripada fitrah manusia yang telah Allah masukkan dalam hati setiap umat. Bila tempat kita dilahirkan, tempat kampung halaman kita, sudah pasti dalam hati kita terkait dengan rasa cinta kepada tempat tersebut. Sebagaimana Nabi SAW sendiri merasakan mencintai tempat lahir baginda Nabi SAW, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Sebagaimana sebuah hadis yang telah disampaikan kepada kita oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan kepada Makkah, Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma atyabaki min balatin wa habbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minka ma sakantu ghayraka. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW sebut, alangkah baiknya dirimu wahai Makkah dan betapa cintanya diriku terhadap dirimu, seandainya kaumku tidak mengeluarkanku darimu, niscaya aku tidak akan tinggalkan selain daripada dirimu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah, Nabi meluahkan perasaannya kepada kampung halaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Mekah. Kalaulah tak kerana dihalau Nabi SAW keluar daripada Mekah, sudah pasti Nabi SAW tak mau tinggalkan Mekah. Itu luahan perasaan Nabi SAW kepada Mekah yang sangat dicintai. Dan kita tidak ada tempat rujukan kita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, melainkan baginda Nabi SAW. Dan Nabi SAW sendiri pun menzahirkan kecintaannya kepada kampung halaman dia. Maka kita umat Nabi Muhammad SAW juga, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, kita juga dituntut untuk mencintai tanah kelahiran kita, negara kita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Apatah lagi anugerah kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita. Apabila kita duduk dalam suasana dulu nenek moyang kita, subhanallah, duduk dalam keadaan terjajah ratusan tahun lamanya, duduk di bawah pemerintahan orang lain, dijajah negara kita dengan peluh, dengan pedih, dengan air mata dan keringat, subhanallah, memperjuangkan untuk dimerdekakan negara ini. Dan tuan-tuan, subhanallah, akhirnya Allah mengurniakan kepada kita satu perkara yang namanya kemerdekaan. Maka dia merupakan salah satu daripada nikmat yang sangat besar

0: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
2: Okey, 6.22 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah, masih lagi dalam jam yang pertama Teh Tarik Kopi O. Apis dan juga Awan temani anda hingga pukul 10 pagi nanti untuk Hari Malaysia hari ini.
3: Baik, jadi selamat bercuti kepada anda. Selamat beristirahat kepada yang hari ini bercuti. Dan tak lupa juga kepada yang bekerja.
2: Ya.
3: Yeah. Seperti biasa kan, hari ini tak bercuti. Kami doakan semoga urusan anda dipermudahkan, insyaAllah.
2: Amin.
3: Okey, kita nak recap sikit. Semalam sudah telah berlangsungnya bicara Perdana Datuk Menteri Besar Selangor sempena Hari Malaysia 2026 yang telah pun berlangsung di Dewan Al-Jazari Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Di mana kita saksikan secara langsung bicara Perdana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Mungkin kita boleh kongsikan, Awan, apa yang menarik dalam bicara tersebut. Antaranya adalah beliau berkongsikan tentang PSRA ataupun Peperiksaan Penilaian Sekolah Rendah Agama, PSRA, di bawah kendalian Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, yang dijadualkan minggu depan mungkin ditangguhkan sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk.
2: Jadi Datuk Seri Amiruddin Syari kata kerajaan negeri akan pantau bacaan indeks pencemaran udara IPU semasa selain dapatkan laporan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia atau MET Malaysia sebelum sebarang keputusan dibuat. Jadi akan ditengok pada situasi, jika keadaan makin mendesak akan disemak semula. Jadi beliau kata tak boleh nak buat keputusan terus kerana akhirnya kena tengok laporan daripada MET Malaysia. Jadi memang dah ada perimeter, memang kriteria pun dah ditetapkan. Jadi kalau IPU jejah 200,
3: okay,
2: sekolah akan ditutup. Malah sekolah sampai 300 akan mohon untuk darurat.
3: Okey, jadi itu dia antara kenyataan yang telah dikeluarkan dalam bicara bersama dengan Datuk Menteri Besar Negeri Selangor. Dan kalau kita tengok cuaca di Negeri Selangor juga agak membimbangkan, lebih-lebih lagi yang kita yang berada di Lembah Kelang ni lah, senang cerita kan. Bacaan IPU-nya agak merisaukan, dan Jabatan Alam Sekitar memperkukuh pemantauan serta tindakan di lapangan bagi menangani risiko kemerosotan kualiti udara, khususnya melibatkan kawasan berisiko tinggi seperti tanah gambut dan tapak pelupusan sampah berikutan cuaca panas dan kering yang berterusan. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAIS Tuan Puan Azuri Azizah Syaidun kata beliau pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap insiden kebakaran di Sarawak, termasuk di tapak pelupusan sampah Selalang Sariki yang melibatkan kawasan seluas 1.5 hektar. Dan beliau berkata juga setakat semalam 1.3 hektar atau 87% daripada kawasan terjejas di tapak pelupusan berkenaan berjaya dipadamkan, manakala baki 0.2 hektar masih dalam tindakan proses pemadaman. Dan dalam bicara sama dengan Datuk Menteri Besar semalam juga, beliau telah menceritakan di mana pelitup muka akan diagihkan secara percuma kepada pelajar sekolah susulan situasi jerebu yang dijangka berlarutan sehingga bulan Oktober depan dan bergantung kepada fasa peralihan monsun. Jadi itu di antara perancangan Kerajaan Negeri Selangor.
2: Betul.
3: Untuk menghadapi keadaan jerebu yang merisaukan ni.
2: Betul. Baik, dan selepas ini kita akan kongsi dengan anda satu kisah dalam Al-Kisah. Nanti anda selepas ini dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldives perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda Berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah SWT. Dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Dari bumi Kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026, menyatukan rakyat dalam meraikan kepelbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
1: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara untuk bersama menyambut Hari Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan kali ini akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching menyasarkan kehadiran 5,000 tetamu.
2: Sarawak kembali menjadi tuan rumah lantaran dilihat mampu memperkukuhkan semangat perpaduan dan kepelbagaian di Malaysia melintasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
1: Dalam menyemarakkan sambutannya, pelbagai acara dan program telah diadakan termasuk pameran Hari Malaysia yang diadakan di 10 bahagian di negeri ini. Ia bagi memberi ruang kepada rakyat tidak kira di bandar maupun luar bandar bersama menghayati sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat. Selain turut diadakan doa dan majlis kesyukuran mengangkat tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bersesuaian dengan kesejahteraan dikecapi seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan budaya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
3: Kita sejak tahun 2023 dan sebelumnya pun memang mengambil satu dasar untuk adakan host yang bergila-gila antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi tahun ini adalah giliran untuk Sarawak menjadi tuan rumah dan kita telah mengambil keputusan bertahun yang lalu untuk letakkan logo dan tema seperti yang telah dinyatakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Malam kemuncak sambutan Hari Malaysia akan dihadiri Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinur. Sambutan turut diserikan dengan acara menandatangani buku khas Hari Malaysia, simbolik perasmian serta perarakan konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang di-Ketua Negeri Sarawak. Turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical teater dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Debbie Amanda Padan, berita RTM.
0: Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 40 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.40 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 181, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri Sembilan 178. Sementara itu, 23 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Dalam usaha menangani kebakaran hutan yang berpotensi mencetuskan jerebu rentas sempadan, Menteri Sumber Asri dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, Malaysia bersedia untuk menawarkan bantuan kepada Indonesia. Beberapa perbincangan telah diadakan bersama Indonesia.
4: Kita nampak kebanyakan hotspot ini berada di rantau Kalimantan dan di sanalah kebanyakan masalah kebakaran secara terbuka sedang berlaku. Kita boleh menawarkan beberapa aset seperti kapal terbang untuk membuat waterbombing. Kita boleh hantar agensi kita untuk menambahkan manpower yang diperlukan dan saya harap bahawa kita dapatlah bekerjasama untuk menangani isu ini.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Di Selangor, peperiksaan penilaian sekolah rendah agama yang dijadualkan bermula Isnin depan berkemungkinan ditangguhkan sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata keadaan IPU semasa akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai peperiksaan itu dibuat.
5: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: Berita seterusnya. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategik kedua-dua negara.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau akan berbincang dengan Petronas berhubung cadangan supaya syarikat minyak nasional itu meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ke perkembangan luar negara, konflik terbaru di Yaman memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu, Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandib. Sukan bola sepak Johor Darul Azim, JDT terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama menentang Buriram United dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Perlawanan di hadapan kira-kira 32,000 penonton itu menyaksikan kedua-dua pasukan dilayangkan kad merah. Ketua Jurulatih JDT, Sisko Munoz, bagaimanapun tetap berpuas hati dengan persembahan anak buahnya yang berjaya menguasai permainan hingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldi perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

16 September 1963, Pengisytiharan Penubuhan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1963, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan penubuhan Malaysia dalam satu majlis gilang gemilang yang diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Seramai 30,000 orang berkumpul untuk menyaksikan peristiwa bersejarah hasil daripada penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak ini. Sambutan di peringkat negeri juga diadakan di seluruh negara. Hasrat untuk menubuhkan sebuah negara persekutuan ini disuarakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku buat kali pertama dalam ucapan beliau di hadapan wartawan pada Majlis Jamuan Akhbar semasa persidangan wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Bertitik tolak daripada hasrat ini, kerajaan telah merangka strategi untuk memastikan penubuhan Malaysia berjalan dengan teratur. Jawatankuasa, Perundingan Perpaduan Malaysia, Malaysia Solidarity Consultative Committee, MSCC, telah ditubuhkan pada 23 Julai 1961 untuk meninjau pendapat serta memberi penerangan dan maklumat berkaitan rancangan penubuhan Malaysia kepada penduduk di Borneo Utara, Sarawak dan Brunei.

Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Didi, sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan dengan terus memelihara keamanan, keharmonian dan perpaduan yang telah kita kecapi pada hari ini. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sentiasa berada dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, selamat Hari Kebangsaan daripada Didi untuk Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.